tyd vir ons geleen. En as die dinge om ons zwaar raak, is jy al wat vir my saak maak, laat my hart oor jou reën.

0: Hallo, goeiemôre en welkom. Dit is Neil Young rocking in the free world right here on 90.6 FM Stereo where you feel at home. Ek sê vir jou goeiemôre. It is Friday, baby. Yes, you made it. Congratulations. Pack yourself on the back. Die heel week is ek sal. Hou binne hou. Jy eet hierdie. Nou is dit uiteindelik Vrydag. Nou kom ek deel ietsie persoonlik met jou. Ek is besig om my GAT af te vries. Ek is vandag by Heron Banks. Dis ons golfdag. How exciting. En ons sit hier so. Jock is so gaaf. Hy het vir my 'n klein liggietjie. Ek wens julle kan hierdie setup sien. Hoor hier so. Dit is iets waaroor jy regtig net kan lag. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-in saam met my Sarah Jane. Ek sê vir jou goeiemôre. Kom ons begin jou Vrydag op 'n hoë noot. Let's go.
1: Broadcasting live from Heron Banks Golf Course for 90.6 Golf Day.
2: Stay locked in for the best mix of music
3: and fun on The Morning Lock-in, only on 90.6 FM.

It is Duran Duran, All She Wants, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. It is Friday, baby. Let's go. Ek dink ek met myself motiveer. Gewoonlik in die oggend sê ek vir jou, my wens vir jou is, my hoop vir jou is dat jou koffie ekstra lekker is, ekstra warm is en dat jy die dag sal aanpak. Ek hoop my koffie is ekstra warm vanoggend. Ek moet vir jou sê. Ons is live van Heron Banks. Hy's nog geen golfers nie. Maar die sonnetjie begin nou so bietjie oor die horison opkom. En is koud. Jacques sê hierso van die kant af is koud, maar weet jy wat, die geselskap is

Goed, so dit maak my hart warm. Ek wil hê jy moet 'n absolute heerlike Vrydag hê. Dit is jou get up and go vir oggend. Nou, ek wil hê jy moet jive, jy moet skit, jy moet die litte losmaak. Dis Vrydag, jam uit op al hierdie musiek en begin jou dag op 'n hoë noot. If not, why not?

0: It is Bruce Springsteen with Dancing in the Dark right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Jy is ingeskakel op the morning lock in. Ek sê vir jou goeie môre vanaf 'n baie baie stil en koue Heron Banks golfbaan op die Vrydagoggend. Jy is ingeskakel op the morning lock in saam met my Sarah Jane. Ek het geselskap tot met 9 uur doen. Nou baie opwindend. Dit is vandag ons amptelike golfdag hier by Heron Banks. Ons is live vanaf 6 uur vanoggend tot met 6 uur vanaand. So hopelik teen 7 uur is daar al 'n paar mense en is baie stil hierso. Maar met dit gesê, it's the morning lock-in. I want to make your Friday vibe. It is catch my status this morning. Ek het jou klomp status opgesit. Ek het vir jou baie spesifieke emoji opgesit. Ek wil graag hê jy moet my terugkomment op 0623445545. Jy kan gaan kyk, ons klomp op met die heel eers en sê good morning, it's Friday and done. Is daar 'n baie baie spesifieke emoji daar vir jou. So, comment it back to me, 0623445545. Let's see who will be the very, very, very first person to catch my status for Auckland. En ek het nogal funny ingemaak om jou te bekie, so bete, moet ek op die vraag om myself te motiveer op die vrijdag. With that being said, let's look happening on your roads.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four-Way Quick Spa Center.
0: Currently, traffic is moving and free flowing on Friday morning. If you have a traffic update for me, please make me aware on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four-Way Quick Spa Center.
2: Top stories this morning. Gauteng taxi industry will continue engagements with the provincial government. Deputy Minister Masondo quits the PIC, and in rugby, Currie Cup action gathers momentum. Your next news and sports update is at 7 o'clock.
3: This year, the security mecca Security Indaba is coming to APF Portuguese Club Vondervale Park on the 26th of August, bringing you the latest in home and business security products, from alarm systems to electric fencing, automation, CCTV and access control. Discover cutting-edge products, exciting new launches and unbeatable deals. The Security Indaba 2026, protecting homes, empowering businesses, securing your future. Proudly brought to you by the Security Mecca.
4: Indexe het gistermiddag negatief gesluit. Die algehele indeks is laer met 1.23%, staan op 108,335 punte. Die aandele wat ons volg het ArcelorMittal gedaal met 1.48%, verhandel teen R1.35. Goldfields het gedaal met 1.94%, verhandel teen R544.15. Sasol se aandeel het gestyg met 10.6%, verhandel teen R206.20. MTN het gedaal met 2.46%, verhandel teen R224.32. Naspers het gestyg met 0.91%, verhandel teen R795.11. PSC Consult het gedaal met 0.7%, verhandel teen R34.02. Op die Amerikaanse markte het die Dow Jones negatief gesluit op 0.97%, staan op 51,711 punte. Die S&P 500 is laer met 1.21%, staan op 7,408 punte. Die Nasdaq is laer met 2.15%, staan op 25,137 punte. Op die markte in Europa is Engelse FTSE 100 laer met 0.73%, staan op 10,639 punte. Duitslandse DAX is laer met 1.47%, staan op 24,786 punte. Op die markte in die ooste is die Hang Seng tans laer met 1.24%, die Nikkei laer met 2.79%, die Shanghai laer met 1.38%, en die Australiese beurs laer met 0.73%. Die kommoditeitsmarkte verhandel goud tans teen $4,030 per fyn ons, platinum teen $1,594 per fyn ons en Brent ruolie teen $100.97 per vat. Op die valutamarkte verhandel die dollar teen R16.82, die pond teen R22.40, die euro teen R19.15 en die Australiese dollar teen R11.73. Goeie nuus is dat mense met verbande se paaiemente nie duurder gaan wees nie, want ons rentekoerse bly onveranderd. Van my kant af met julle 'n heerlike naweekie. Ons kyk volgende week weer wat gebeur op die markte.
5: Insurance. You think you're covered, but do you have assurance that you are? If foresight is what you pay for with hindsight, why can't you have insight instead? Tailored solutions and unbiased advice powered by industry-leading technology. We call it the power of big picture thinking, and it's what our expert insurer advisors use to understand your unique risks and needs. Get assurance today.
6: Contact PSG on 0861-774-823 or visit them at 20 Prime Business Park, Robbie Street, Bunnabel Park. PSG Wealth Financial Planning is an authorized financial services provider.
1: Whether you're out and about or at home, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Let's check out what your temperatures have in store for you today. Currently 1 degree, temperatures climbing to a maximum of 20 today, 0% chance of rain, with your winds picking up to 6 kilometers per hour, and a sunny sky is predicted for the entire day. And that was your weather update for this hour.
7: Start your engines.
8: We got the parts.
9: I got the part.
10: I got the part.
7: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
11: Some names don't need introduction, but they still deserve your attention. Vol Toyota Vereniging.
12: Since 1978, Vol Toyota Vereniging is a trusted household name in the Vaal. Vol Toyota offers a wide variety of vehicles, ranging from the very affordable fuel-saving Toyota Vitz to the legendary Land Cruiser 300. Whatever your needs are in the motoring world, Vol Toyota has the solution with tailor-made finance packages. Visit Vol Toyota at 2 Faraday Street, Vereniging, or call us on 016-450-3400 for a glimpse of the future.
13: Suzuki Vereniging, where adventure meets the road. Explore Suzuki's wide range of affordable new cars. Every model in our range is purposely designed and caters for a diverse variety of lifestyles. Unleash the thrill of the ride with our selection of motorcycles. Start your journey towards financing and insuring your dream Suzuki. At Suzuki Vereniging, we don't just sell vehicles, we build lasting relationships. Our dedicated team is here to help you find the perfect Suzuki. Suzuki Vereniging. Vehicles and motorcycles. At number 18 Beethoven Street, Duncanville, Vereniging. Or call 016-450-6800.
1: Broadcasting live from Heron Banks Golf Course for 90.6 Golf Day.
0: Ja, is ek skakel op the morning lock in. Nou, daar is groot sport wat plaasvind die laaste tyd. Een van die goed wat ons as Suid-Afrikaners baie passief oor is, natuurlik rugby. As jy dit gemis het, hier is jou rugby voorskou.
4: Goeiemôre almal, Adels.
14: Luisteraar, is Stikskotse vir VCR 90.6. Kyk na die naweekse rugby wat voorlê. Dames rugby eerste, vanmiddag so 3:00 se kant in Alroos Markotter Stadion in Stellenbosch, is dit die Junior Springbok vrouespan wat speel in die FSA onder 20 vrouespan, word 'n goeie wedstryd te wees. Ons bly by die dames rugby, ons gaan na môre waar die Pick n Pay Women's Super League 2 afskop en daardie wedstryde almal môre middag 12:30 se kant. Eerstens is dit die Griffins vrouens wat by die Downtouch Investment Stadium in Welkom speel teen die SVD Arende dames, of soos hulle in Engels bekend staan, die SWDE Girls. Dan die volgende wedstryd ook in die Pick n Pay Women's Super League 2, ook dieselfde tyd 12:30. Val 1 althans is die Griekse vrouens wat speel teen die Valke, daardie wedstryd in Kimberley by die Suzuki Stadion. En dan die derde wedstryd in die Pick n Pay Vroueliga is 1:00 die Pumas vroue wat speel teen die Limpopo Women's span van die Blou Bulle. Daardie wedstryd is in Nelspruit, by Nelspruit se rugby klub. Moet ook 'n heerlike wedstryd te wees. sover as wat die mans aanstaan, is dit die Currie-beker wat in sy tweede ronde uitdraf hierdie naweek vanaand, 5:00 se kant. Eerste wedstrijd gaan hulle kenne wees tegen die Cheetahs, wat thuis speel in Bloemfontein teen die Hollywood Bet Sharks 15-tal. En die Cheetahs het verlede week die Lions geklop het, so hulle gaan definitief al die momente mee in daardie wedstrijd. Dan gaan ons na Saterdag, waar die Currie-beker voortgaan op Ellis Park in Johannesburg. Om ons omstreeks 3:00 se kant is die Fidelity IDT Lions wat gasheer speel vir die Eling Pumas, en ons weet traditioneel die Pumas wat altyd baie sterk vertoon in die Currie-beker. Dis nou Jimmy Stonehouse se span. Fidelity IDT Lions wat 'n jong span het onder Swakie Nkosi die afrigter, amper die Cheetahs geklop verlede week, so daar behoort ook 'n baie goeie interessante wedstryd te wees en om dop te hou. So 5 minute oor 5 saterdagmiddag is dit die Suzuki Griquas se manspan wat speel teen die Warrekom Bulls 15-tal in die Currie-beker. Daai wedstryd, dit gaan 'n interessante een wees. Hy is ook in Kimberley net na die dameswedstryd, so hou hom gerus dop. Dan Sondag die laaste Currie-beker wedstryd, die Sanlam Boland Cavaliers wat daar in Wellington speel by die Boland Stadion, en hulle speel gas hier althans by hulle bier staat die DHL Stormers. Daardie wedstryd Sondagmiddag 3:00 se kant. Nou ja, heerlike rugby om na uit te sien. Hoop jy geniet dit. Ek gaan dit definitief geniet. En ons gesels dan maandagoggend weer met die resultate. Toe ek is Toek Skotse vir VCR 90.6. Mooi bly.
0: Jy is ingeskakel op the morning lock in en dit was jou rugby voorskou. Dit is als wanneer jy kan uitsien wat hierdie naweek gaan plaasvind en dan maandag gaan jy weer 'n lekker recap daar kry. Met dit gesê, ek sê vir jou goeie môre. Jy is ingeskakel op the morning lock in. Staan met my Sarah Jane live vanaf Heron Banks. Hier so Jock staan die neffens my nee en ek dink beide van ons is bly dit begin lig word. Want daar, dit sê daar so 'n bietjie hoop, net so klein bietjie. With that being said, it was catch my status this morning. Kom ons kyk. Ek het 'n overwhelming response gekry en ek moet vir jou sê baie dankie daarvoor, want op hierdie baie koue golfdag, nê, maak dit my hart warm dat jy saam met my die oggend wil wakker word en die Vrydag wil aanpak. So ek het vir jou klomp status daarop gesit. Wat was die heel eerste persoon? Wie was die eerste persoon wat hy status gevang het? Ok, kom ons kyk, laat ek skraal. Die heel eerste persoon wie volgende catch my status gevang het was Rudolf. Congratulations Rudolf, jy was die heel eerste persoon wie catch my status volgende gevang het. Ek sê vir jou baie geluk, maar shoutouts aan order vir die volgende mense. Gerrie het gesê goeiemôre, Karen, Anzel, Louise, nog een gekry van Andre af, dan het ek een gekry van Barend af, Magda, Quentin, Johan, Piet, Gloria het bygekom, Mickey het gesê goeiemôre, Hetty het gesê goeiemôre, nog een gekry van Sanet af, Lindy, goeiemôre vir elke liewe een van julle. Kom ons begin hierdie Vrydag op 'n hoë noot. Baie dankie vir al die prentjies wat ingestuur is. Dis op die status is, so jy kan gaan kyk as jou prentjie nie daar is nie. Dan moet jy vir my WhatsApp ek kom gaan opsit gou vir jou. Ek en jy speel weer môreoggend catch my status. Nie môreoggend nie. Maandagoggend. Ek lieg, is Vrydag, Jock. Is dit nie? Dis Vrydag, is naweek. So jy gaan super Saturday saam met my doen. Ek en jy speel weer catch my status volgende week maandag tussen 6:30 en 6:40.
3: Get your daily dose of positivity.
1: With the morning lock in. Show you what you want to see and take you where you want to be. On 90.6 FM.

0: It's Benson Boone, Mr. Electric Blue, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Ek sê jou goeie môre. Dit is Vrydag. It's Friday, baby. I love a Friday. Ek love a Vrydag. A Vrydag te arst, waar dan? Ek wil nou rustig waar van volgend. Hier by morgen laag in. Ek sê goeie môre. Ek het heerlik om te op, maar, baie lekker, dit is the rest. Ek het al geen Afrikaans hier, want vrijdag moet die Afrikaans gaan hier liekie. Weet toch, kan het feest hierdie liekie. Hierdie liekie laat my die vrijdag wat van. So ek wil hier met hom klam ook vir my op 062-344-5545. Is jy reg? Is jy reg? Here we go.
1: I'm not

0: 30 years, AutoWise has kept the Vahl Triangle moving, from aircon regas to engine overhauls, gearboxes to brakes, and full vehicle services. We've got you covered. Guaranteed workmanship at competitive prices. 1 Voortrekker Street, Vereeniging. Call 016 455 2360.
1: As ons skakel op the morning lock in saam met my Sarah Jane. Ek wil Vrydagoggend 'n vibe maak. Ek wil veel lekker maak. Dit was Finish the Chorus. Nou ek weet al 'n paar mense het my laat weet. Die liedjie was vreeslik sag. Skies. Mense, ek gaan dit opchok aan technical difficulties. Vir oggend want ek is live vanaf Heron Bank, so ek het nie alles wat ek genoem maal weg tot my beskikking het by my nie, so ek moes nou maar 'n plan maak. Jy wil nie weet hoe ek hierdie liedjie vir jou gespeel volgend nie. Ek wil myself nogal pat on the back vir daai innoverende idee, maar as jy hom nie gehoor het nie, vreeslik jammer, ek gaan hom nou in elk geval vir jou speel. Baie baie geluk aan almal wat hom reg het. Mandeli, jy het hom reg. Magda, jy het hom reg. Chantal, jy het hom ook reg. Karin Anzaal natuurlik, in die kollig, Johan, yes, Gerrit, yes. Wat was vir oggend se Finish the Chorus? Wel, as jy enigiets in die lyn van, sit jou hande in die lig, hey mama, wie's les gesê, dan was jy 100% korrek. Dit was Kir Darren met Dans op die Tafels op die Vrydagoggend. Ek wil hier met iJam, ek wil hier met die Little Loss, kyk jou Vrydag op 'n absolute hoë noot begin. Baie baie dankie vir almal wat Finish the Chorus saam met my gespeel het. Ek en jy speel weer Finish the Chorus volgende maandagoggend. As jy 'n lekker voorstel het om die maandag mee af te skop, stuur hom in vir my, stel hom vir my voor 062-344-5545. Maar vir nou, dis Kir Darren, Dans op die Tafels.

0: Dit is die Piesangskille met Converse, net hier op 90.6 FM stereo, waar jy thuis voel. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-In, saam met my Sarah Jane, op die vrijdagochtend. Ek sê vir jou goeie morgen. Have you caught that Friday feeling yet? Het jy al die vrijdag gevoel, as jy al says, it's Friday baby, let's go. As jy nog nie het nie, why? Kry 'n liedjie en jam uit op hom, draai hom net bietjie harder as wat hy moet en voor jy weet, mag jy dalk net 'n vibe van 'n vrydag hê en onthou, give yourself grace, Mondo. As jy die positief in die dag soek, kan jy dalk net 'n 10 uit 10 dag hê, that's all I'm saying. Stick around, heerlik musiek nog vir jou pad, jy is ingeskakel op The Morning Lock-In.
1: Broadcasting live from Heron Banks Golf Course for 90.6 Golf Day.

0: bietjie hele hof met wat kan 'n man dan doen net hier op 90.6 FM stereo waar jy tuis voel op hierdie Vrydagoggend. As ek nog nie vir jou goeiemôre gesê het nie, good morning, how are you? Dis Vrydag, hoor hierso, die vibe is besig om op te tel hierso by Heron Banks vir oggend. Dit is ons golfdag vandag, so ek is sit hierso. Kan ek net vir jou sê, daar's 'n paar van ons, 'n handjie vol, 3, my en Gleis, wat bitterlik vroegie was. Dit was pik donker op die golfbaan. Pik donker. En ek gaan dit nou net 'n vibe maak verder vir jou. Ek het nou al koffietjie gekry, daar's nou al hietertjie vir my. Ek bring die musiek vir jou, ek bring die vibe vir jou op hierdie Vrydagoggend. Heerlike musiek op pad. Maak seker jy bly ingeskakel, maar eers kom ons kyk wat gaan aan op jou paaie.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four-Way Quick Spa Center.
0: Currently on this Friday morning, traffic is moving and free-flowing. If you have a traffic update for me, please make me aware on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four-Way Quick Spa Center.
2: In hierdie bulletin, onveranderde rentekoerse bring verligting vir landboubesighede. Fedusa kritiseer die besluit om nie die repo-koers te verlaag nie en die Parlement se internasionale betrekkinge komitee vergader met Egiptiese afvaardiging. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Standard Bank sê die Suid-Afrikaanse Reservebank se besluit om rentekoerse onveranderd te hou, bring verligting vir landboubesighede. Volgens die hoof van Agri-besigheid vir sake en kommersiële bankdienste, Brendan Jacobs, is 'n rentekoersverhoging wyd verwag. Hy waarsku dat 'n verhoging druk sou plaas op landboubesighede wat reeds stygende inset- en vervoerkoste in die gesig staar. Jacobs sê, hoewel die Reservebank se besluit hoër rentekoerse vir diegene met skuld verhoed, moet die sektor voortgaan om globale ontwikkelings te monitor. Hy sê die Midde-Oosterse konflik bly 'n uitdaging vir landboubesighede weens hul afhanklikheid van belangrike invoere, insluitend kunsmis en diesel.
3: Vir verbruikers het ons met die onlangs aangekondigde voedselprysinflasie gelet dat daardie gedeelte van inflasie af is van 1.6% na 1.4% toe in Junie as 'n gevolg van hoë voorraadvlakte en goeie opbrengste wat gekry is en verwag word met die huidige oes. En dit in sleutelkommoditeite soos vrugte, groentes en grane.
2: Intussen het die vakbond Federasie Fedusa die Suid-Afrikaanse Reservebank gekritiseer vir sy besluit om nie die repo-koers te verlaag nie. Fedusa meen die besluit het nie betekenisvolle verligting gebring aan werkers en huishoudings wat met finansiële probleme sukkel nie. Dit het beleidsmakers versoek om die impak van monetêre beleidsbesluite op die publiek te oorweeg. Die Portefeuljekomitee oor internasionale betrekkinge en samewerking sal vandag 'n bilaterale vergadering met Egiptiese parlementêre komitee oor Afrika sake hou. Die Egiptiese afvaardiging sal gelei word deur die komitee se voorsitter, Sherif Al-Gabali. Die vergadering is geskeduleer om vanmiddag by die Egiptiese ambassade in Pretoria plaas te vind. Dit het ten doel om parlementêre samewerking oor sake van gemeenskaplike belang te versterk en beide komitees in staat te stel om menings uit te ruil en beste praktyke te deel. Die betrokkenheid sal ook streeks en internasionale samewerking verbeter, wat parlemente help om hul standpunte oor aangeleenthede van kontinentale en wêreldwye belang te belyn. En die Ebola-virus het nou tot die dood van meer as 1000 mense in die Demokratiese Republiek die Kongo, DRK, gelei. Die land sukkel om die virus te beheer sedert die uitbreking in Mei vanjaar. Tekorte aan mediese voorrade en aanvalle deur militante groepe op klinieke belemmer ook die pogings om die uitbreking te beheer. Ten minste 2536 mense is sedert die uitbreking besmet. In geldsake, die rand verhandel teen R16.82 teen die dollar, R19.15 teen die euro en R22.40 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $65,316. Goud verhandel teen $4,031.75 per fyn ons en Brent ru olie kos $100.71 per vat. En dit is die einde van die bulletin, die hooftrekke volg om 8:30.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
5: Ach nee, my budgie eet nie, my skaap is likkerig en my grasduier wil nie saamwerk nie.
6: Jy was duidelik nog nie by High Performance Feeds nie. Jy is jou typiese koöperasie met van saad vir jou budgie tot voer vir jou stoetbul.
5: Is dit nie net vir boere nie?
6: Dis vir boere en diereliefhebbers. Hulle verkoop direk aan die publiek teen fabriek en groothandelpryse en gee tegniese advies.
5: Nou, daai is my soort plek.
6: Skakel hulle op 016-366-1398 of gesels met hulle via WhatsApp op 083-439-0327. Gaan besoek ook hulle webblad op www.hbfeeds.net.
7: High Performance Feeds, wat ook al jou boerdery benodig. Hulle het dit.
8: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
9: Welkom by jou oggendsport en ons begin met cricket met die 15-jarige Vaibhav Suryavanshi wie sy eerste T20 internationale 50-tal aangeteken het toe India vir Zimbabwe met 7 paaltjies geklop het in die openingswedstrijd van al reeks van 3 wedstrijde in Harare. Zimbabwe is tot 125 vir 7 beperk met Wesley Mathevery wat 39 loopies vir sy span aangeteken het voordat Suryavanshi 'n blitsige 50 van 18 balle geslaan en India stewig in beheer geplaas het. Ishan Kishan het 35 loopies bygedra en kaptein Shreyas Iyer het onoorwonne op 28 eindig toe India 126 vir 3 bereik het met 40 balle oor. Iyer sê die oorwinning sal die span se selfvertroue 'n hupstoot gee vir die oorblywende 2 wedstryde van die reeks. Oor na rugby. Junior Springbok vrouwenspan africhter Hayden Groepes het verskeie veranderinge aan sy span aangebring vir vanmiddagse tweede en laaste wedstrijd teen die USA Women's Eagles onder 20 span in Stellenbosch. Die achterlijn is herskommel met Julian Haas wat skuif na jou achter, Hayley Hardnek begin as losskakel, Erin Prins keer terug as skrimskakel en Keira Snyman sal haar debuut op die linker vleuel maak. Shuma Isaac behou die kapteinskap terwyl daar ook veranderinge onder die voorspelers aangebring is om aan meer spelers 'n geleentheid te bied. Groepe sê die spankeuse weer speel die groepse verbintenis daartoe om aan elke speler speeltyd te gee. En die openingsseremonie van die Statebondspele het gisteraand in Glasgow plaasgevind. Suid-Afrika neem vir die 9de keer deel en word deur 112 atlete in 10 sportsoorte verteenwoordig met Bridget Herselman as die vlagdraer en Sean Williams wat die aflosstokkie oorhandig het. Bongiwe Msomi dien as Suid-Afrikaanse spanbestuurder terwyl die land onder meer in swem, atletiek, netbal, boks, judo, gymnastiek, rolbal, baanfietsry, 3x3 rolstoel, basketbal en gewigoptel gaan meeding. Die swemuitdinne begin later vanoggend, terwyl die netbaltoernooi môre afskop met die Statebondspele wat duur tot volgende Sondag. En daarmee die einde van die oggendsport.
10: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
11: Oh, Dixie Dixie.

0: Dit is Rihanna Nel met Timbuktu, net hier op 98.6 FM Stereo, waar jy thuis voel. And that's a wrap for the morning lock-in for this Friday morning. Hopelijk is jy wakker, hopelijk is jy aan die gang, hopelijk is jy reg vir hierdie Vrydag. Daar is 'n heerlike vol program vir jou op pad, nie net met Another Cup of Coffee, nie tot en met 6 uur vanaand, want dit is ons golfdag hier by Heron Banks vandag. So ek het vroeg vanoggend die waai begin en begin uitsaai vir jou vanaf 6 uur. Dit was baie donker en baie koud, maar ek het dan al 'n koffietjie gekry, heater gekry en baie goeie geselskap gekry. En nou gaan dit Isabel wees, dan Daryl, dan Jimmy wat saam met jou kuier tot en met 6 uur vanaand en jy up to date hou met alles wat hier plaasvind. So gesels met hulle, kuier saam met hulle, hou hulle geselskap terwyl hulle jou geselskap hou. Jy moet 'n absolute heerlike dag hê. Onthou, vandag is 'n keer op haak. Gaan maak die beste daarvan. Bye.
1: Suzuki Vereniging, where adventure meets the road. Explore Suzuki's wide range of affordable new cars. Every model in our range is purposely designed and caters for a diverse variety of lifestyles. Unleash the thrill of the ride with our selection of motorcycles. Start your journey towards financing and insuring your dream Suzuki. At Suzuki for Anything, we don't just sell vehicles, we build lasting relationships. Our dedicated team is here to help you find the perfect Suzuki. Suzuki Vereniging. Vehicles and motorcycles. At number 18 Beethoven Street, Duncanville, Vereniging. Or call 016-450-6800.
2: Oh, en daar pijn. Daar gaan nog 'n band dankzij jou slaggate in die pad.
3: Is jy moeg vir slaggate wat jou bande beskadig en jou langs die pad gestrand laat? Ons het die oplossing. Complete Pothole Repair, CPR. Ons maklik mengbare formule vul gate vinnig, permanent en bied weerbestande resultate binne minute. Jy het nie enige gereedskap nodig nie. CPR kan gebruik word vir paaie, opritte en parkeerterreine. Besoek ons webtuiste by www.completepotholerepair.co.za.
4: You've locked into... Hey! You've tuned into... The morning lock.
5: You've locked in to the morning lock-in,
6: where every morning is a fresh start.
7: You know you have it.

0: Welcome, everybody, to our new entertainment area.
1: Mike, this setup is fantastic. Sun, wind, rain, it's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
0: Just last week, had the guys from You Roof It do the job.
1: It looks so great, classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
0: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
1: That's exactly what I need. Are they good?
0: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
1: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
0: After we enjoy this patio and the steak.
2: This news bulletin is brought to you by Gensbok Auto.
3: Hierdie bulletin geborg deur Gensbok Auto. Baie afgetredenes moet aanhou werk. Onveranderde rentekoerse bring verligting vir landboubesighede. En beskuldigdes van DJ Warra se moord verskyn weer in die hof. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Afgetredenes in Suid-Afrika word gedwing om aan te hou werk om die hoë lewenskoste te dek. Volgens die 2026 FNB Retirement Insights Survey gaan die afstree jare vir baie afgetredenes oor oorlewing. Die opname toon 'n teenstrydigheid tussen die samelewing se verwagtinge en wat die lewe vir afgetredenes kos. Die opname sê aftrede kos meer as wat die meeste mense wat aan die studie deelgeneem het, verwag het. Standard Bank sê die Suid-Afrikaanse Reservebank se besluit om rentekoerse onveranderd te hou, bring verligting vir landboubesighede. Volgens die hoof van Agri Besigheid vir Sake en Kommersiële Bankdienste, Brendan Jacobs, is 'n rentekoersverhoging wyd verwag. Hy waarsku dat 'n verhoging druk sou plaas op landboubesighede wat reeds stygende inset en vervoerkoste in die gesig staar. Jacob sê, hoewel die Reservebank se besluit hoër rentekoerse vir diegene met skuld verhoed, moet die sektor voortgaan om globale ontwikkelings te monitor. Hy sê die Midde-Oosterse konflik bly 'n uitdaging vir landboubesighede weens hul afhanklikheid van belangrike invoere, insluitend kunsmis en diesel.
4: Vir verbruikers het ons met die onlangs aangekondigde voedselprysinflasie gelet dat daardie gedeelte van inflasie af is van 1.6% na 1.4% toe in Junie as 'n gevolg van hoë voorraadvlakte en goeie opbrengste wat gekry is en verwag word met die huidige oes. En dit in sleutelkommoditeite soos vrugte, groentes en grane.
3: Die twee mans wat daarvan beskuldig word dat hulle Warwick Stok vermoor het, sal na verwagting vandag na die Hooggeregshof in Gauteng terugkeer vir 'n voorverhoorkonferensie. Victor Mayola en Armindo Pakula staan tereg op aanklagte van voorbedagte moord en sameswering om moord te pleeg. Mayola word daarvan beskuldig dat hy die moord georkestreer het, terwyl Pakula dit na bewering uitgevoer het. Pakula het voorheen aangedui dat hy van voorneme is om aansoek te doen vir regshulp. Stok, ook bekend as DJ Warras, is in Desember buite 'n gebou in die Johannesburgse middestad doodgeskiet. En die wêreld se grootste YouTuber, Jimmy Mr. Beast Donaldson, is getroud met sy jarelange meisie, die Suid-Afrikaanse skrywer en stromer Tia Boysen. Die paartjie, albei 28, het al huwelik op sosiale media aangekondig na 'n intieme seremonie in die British Virgin Eilande. Donaldson het dit beskryf as die beste dag van sy lewe. Die paartjie het in 2022 in Suid-Afrika ontmoet, in Desember 2024 verloof geraak en nou amptelik getrou. En dit is die einde van die nuus geborg deur Gemsbok Auto. Die volgende bulletin is om 11:00.
5: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
6: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries. Welkom by jou oggend sport en ons begin met cricket met die 15-jarige Vaibhav Suryavanshi wie sy eerste T20 internationale 50-tal aangeteken het toe India vir Zimbabwe met 7 paaltjies geklop het in die openingswedstrijd van al reeks van 3 wedstrijde in Harare. Zimbabwe is tot 125 vir 7 beperk met Wesley Mathevery wat 39 loopies vir sy span aangeteken het voordat Suryavanshi 'n blitsige 50 van 18 balle geslaan en India stewig in beheer geplaas het. Ishan Kishan het 35 loopies bygedra en kaptein Shreyas Iyer het onoorwonne op 28 eindig toe India 126 vir 3 bereik het met 40 balle oor. Iyer sê die oorwinning sal die spanse selfvertroue 'n hupstoot gee voor die oorblywende 2 wedstryde van die reeks. Oor na rugby. Junior Springbok vrouwenspan africhter Hayden Groepes het verskeie veranderinge aan sy span aangebring vir vanmiddagse tweede en laaste wedstrijd teen die USA Women's Eagles onder 20 span in Stellenbosch. Die achterlijn is herskommel met Julian Haas wat skuif na heel achter, Hailey Hardnek begin as losskakel, Erin Prins keer terug as skrimskakel en Keira Snyman sal haar debuut op die linker vleuel maak. Shuma Isaac behou die kapteinskap terwyl daar ook veranderinge onder die voorspelers aangebring is om aan meer spelers 'n geleentheid te bied. Groepe sê die spankeuse weer speel die groepse verbintenis daartoe om aan elke speler speeltyd te gee. En die openingsseremonie van die Statebondspeel het gisteraand in Glasgow plaasgevind. Suid-Afrika neem vir die 9de keer deel en word deur 112 atlete in 10 sportsoorte verteenwoordig met Bridget Herselman as die vlagdraer en Sean Williams wat die aflosstokkie oorhandig het. Bongiwe Mosome dien as Suid-Afrikaanse spanbestuurder terwyl die land onder meer in swem, atletiek, netbal, boks, judo, gimnastiek, rolbal, baanfietsry, 3x3 rolstoel, basketbal en gewigoptel gaan meeding. Die swemuitdinne begin later vanoggend terwyl die netbaltoernooi môre afskop met die Statebondspele wat duur tot volgende Sondag. En daarmee die einde van jou oggendsport.
7: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
8: Oh Dixie Dixie Bike.

0: Louis Tomlinson, Lemonade, AC/DC. You shook me all night long. It's 90.6, another cup of coffee with me, Isabel, brought to you by DevelopNet. En vandag is ons regstreeks vanaf Heron Banks Golf Estate. Dis 90.6 FM se golfdag. Ek het Renita ingesleep dat sy vir ons 'n bietjie vertel hoe gaan dinge. Jy is die organiseerder meester van golfdag. So ek hou my hoed af vir jou, vandag is 'n ongelooflike sukses. Daar is hoeveel spelers vandag?
1: 34 vierbal, so met ander woorde 136 spelers.
0: Dit is amazing, liewe genade. En is genoeg golfkarretjies.
1: Ek wil ook vir jou sê, dankse Heron Banks, ons is gelukkig. Hier staan tot karretjies vir die uitstallers om hier rond te ry. So, nee. Groot sukses.
0: Dit is fantasties, maar daar is soveel mense betrokke en elke liewe persoon wat speel vandag. Ek wil net vir hulle sê baie dankie, maar ons het verskriklike groot borge betrokke.
1: Ons het, maar ek wil ook daarom noem, ons het dan vandag die hole-in-one op gat 10, wat jy R50,000 kan wen. So ek glo dis ook maar groot aantrekkingskrag vandag.
0: Ja, kyk, ja. As ek golf kon speel, sou ek probeer het.
1: Ook so. Hulle met ons kans gee, Isabel.
0: Kon ons dit nie pad een maak nie?
1: Baie makkeliker, hoor.
0: Dan sou ek kon speel.
1: Maar ek wil daarom net 'n paar van die borge uitlig. Tata Wal, baie dankie vir die registrasie, vir julle uitstekende uitstalling en Team Wal en Wal Toyota en Top Speed Motors, New Wal Motors, Wiek Legacy, Botan Duisel, jy sien, is karre om van te kus en keer.
0: Maar ek stap hier deur en my hart is seer, want hierdie karre is die mooiste karre. So ek dink as jy hierso verby stap en jy sien nie 'n kar wat jy van hou nie, dan weet ek nie.
1: Nee, dan het jy 'n probleem.
0: Nee,
1: dan
0: is
1: jy regtig. Maar asseblief, as daar van ons luisteraars is wat net 'n drankie wil kom drink, kom asseblief, kom kyk wat hier aangaan. En as jy nie hierdie jaar hier is, moet dit nie mis nie. Ja, hier is, ek dink, 34 uitstaller. Jo. Ja, so dit is 'n vol veld, daar is nie 'n gaatjie wat leeg staan nie. Nee, dit is 'n lekker feestelike atmosfeer en ek voel al vir ons drukkie somer nader.
0: Ek dink ook so, dis lekker warm, die son bak lekker, so ek dink die ouens op die baan geniet hulle self terdee.
1: Maar nogmaals dankie vir Heron Banks, julle, baie, baie dankie, ons kan dit hierdie nie doen sonder julle nie, en dan natuurlik, soos ek genoem het, al die uitstallers en die spelers, en geniet dit net, dis al wat ons wil hê.
0: Ja, en volgende jaar gaan ons weer so maak, so as jy hierdie jaar uitmis, moet jy dalk 'n bietjie vroegtydig, bietjie kontak maak?
1: Ek wil dan sê, 90.6 het hierdie jaar vir elke speler 'n bottel wyn gegee.
0: En dis so mooi. Etiket is pragtig.
1: Dis pragtig en ag nee julle, ons kan net dankie sê, ons is baie geseënd.
0: Asai, maar jy moet 'n lekker golfdag verder hê. Ek gaan nou by jou kom skouers skuur.
1: Ag, dankie Isabel. Bye.
2: Oh, my internet is buffering again. I can't watch Sekuriteit Sonder Grense's YouTube videos where they catch the criminals.
3: Hey brother, didn't I tell you about DevelopNet's lekker fast internet? They do everything from wireless internet to fiber, cameras and VoIP systems, plus after-hours support.
2: Let's call them now for lekker fast internet.
4: For more information, contact DevelopNet on 016-110-0287 or visit their website on www.developnetsa.co.za. Another cup of coffee, proudly sponsored by DevelopNet.
5: Grab a pen and paper. It's the job search brought to you by Midwall Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: There's a company in the Vol urgently looking for an embroidery machine operator. Must be able to start immediately with own transport. Contact ANSI on 082-855-9519. That's 082-855-9519.
5: And that was the job search brought to you by Midwall Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: The local choice Gourmet Pharmacy offers a wide range of products with amazing specials running for the month of July. Listen to this. Entero Probiotic Capsules was R94.95, now R89.95. Sepacol Selector 24 Lozenges, R59.95.

0: being here today with us at Heron Banks Golf. Hoe lyk dit met jou? Speel jy 'n bietjie golf?
1: Nee, ek bly weg van die golfbaan af, Darryl. Ek slaan die gras meer om die bal uit as wat ek die bal raak slaan, ja.
0: Ok, my eerste woorde, elke keer as ek die bal slaan, as ek hom slaan, where's the ball?
1: Ja.
0: Dis hy. Net so. So, yes, Racy, some girls will, some girls won't. He's such a clever man, this. He knows, he's been there. Cheers, enjoy. 90.6.

0: Hey, and there it is, net vir jou. Dis die Haasie liedjie daai. Haasie. Pale Moon Rising, Haasie. That's why they call it the Haasie liedjie. Actually, CCR is Bad Moon Rising. We've got the news lined up for you as well, Dennis in Afrikaans, en dan ook jou finansies.
1: Absolute Classics was brought to you by Molnex Batteries van der Belt Park.
2: In hierdie bulletin, ANC beskuldig DA raadslid van uitsettings, maar raadslede beheer nie uitsettings nie. Alta sê wetgewende hervorming alleen sal nie vlekkieblasers beskerm nie. En Kusatu verwelkom die jongste besluit oor die repo-koers. Goeiemiddag, ek is Liesel Brits. Nadat die Demokratiese Alliansie onlangs wijk 28 in Mfuleni gewen het, die eerste township wijk wat onlangs van die ANC afgeneem is, het die ANC in Sedibeng 'n verklaring uitgereik waarin hulle beweer dat inwoners uitgesit word weens die nuwe party se leierskap. Die ANC in Sedibeng sê hulle glo die DA het nooit omgegee vir swart mense of die armes nie en kies slegs kant vir sakebelange en winste. In reaksie hierop het die DA in Mfuleni gesê dit is vals en ongegronde nuus, aangesien wijkraadslede nie inwoners kan uitsit nie. Die DA sê uitsettings is wettige prosesse wat deur die howe, die baljie en munisipale amptenare hanteer word in ooreenstemming met die PEE wetse prosedures. Dit word nie deur 'n wijksraadslid gedoen nie. Volgens die party is dit 'n desperate en oneerlike triek van 'n party wat sonder idees is en niks het om te wys vir 30 jaar van regering van Sedibeng en Mfuleni nie. Die organisasie teen belastingmisbruik ELTA sê wetgewende hervorming alleen is nie genoeg om vlekkieblasers te beskerm nie. Die regering het vanjaar die wet op beskermde openbaarmaking gepubliseer. Die wetsontwerp is daarop gemik om die wetlike beskerming vir mense wat korrupsie en wangedrag bloot lê te versterk. ELTA sê Suid-Afrika het die politieke wil nodig om die wette wat vlekkieblasers beskerm af te dwing. Kusatu sê 'n verdere verhoging in die repo-koers sou werkers dieper in die skuld gedompel het. Die vakbond federasie het verligting uitgespreek nadat die Suid-Afrikaanse Reservebank besluit het om die repo-koers onveranderd te laat. Ekonome het verwag dat die bank die repo-koers sou verhoog na die toename in inflasie vir Junie. Kusatu se woordvoerder, Zanele Sabela, sê hulle is tevrede met die besluit oor die repo-koers.
3: The Federation is pleased the SARB has heeded our call to halt repo rate hikes, thereby providing relief to a society already drowning in debt. This will help workers to take care of their families in a very difficult economic climate. It is critical that as inflation falls, as is projected in the latter half of the year, the Reserve Bank begin to lower the repo rate and thus providing badly needed breathing space for workers and helping to stimulate economic growth.
2: In 'n internasionale nuus, die regering van Brasilië het die jongste tariefverhogings van die Verenigde State van Amerika, VSA, gekritiseer. Brasilië is onder die 60 lande wat nuwe tariewe van die VSA in die gesig sal staar. Die VSA het nuwe tariewe van 10% en 12,5% op sy handelsvennote ingestel. Die nuwe tariewe tree vandag in werking. Die Amerikaanse president, Donald Trump, sê die tariewe word ingestel teen lande wat versuim het om die invoer van produkte wat met dwangarbeid vervaardig is, te keer. Brasilië sê die tariewe is arbitrair en ongeregverdig. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin is om 2:00.
1: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, builders mix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'N Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
2: In jou geldsaake vanmiddag, die rand verhandel teen R16,80 teen die dollar, R19,13 teen die euro en R22,37 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $65,236. Goud verhandel teen $4,028.78 per fyn ons en Brent-olie kos $100.33 per vat. Die volgende nuus van die geldmarkte is om 4:00.
4: Stop! Did you feel that? That's the sound of Valtiotefreniging Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Valtiotefreniging Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
5: Triptych Butchery in Funabel Park has been in the Vaal since 1998, which means they've been marinating for many years. A butchery where quality products, friendly service and affordability are the main ingredients for your satisfaction. From tantalizing T-bone, succulent steaks, salivating sausages to champion chicken, luscious lamb cuts and the best boerewors that won't break the bank. Triptych Butchery, shop number 2, Milton Street, CW6, on 016-933-0494. Triptych Butchery loves to meet you.
6: Broadcasting live from Heron Banks Golf Course for 90.6 Golf Day.

0: Jy is nog skakel by 90.6. Dit is Bernice West en Droomsyndroom met Toelaat.
1: En dan gaan met jou. Kyk hoe lyk jy nou? Daar is van ons 10de puitjie af, né?
0: Ja.
1: Ah, so niemand mocht dan 50.000 gewin nie. Wat is het, een gaikie in een?
0: Hole in one.
1: Wat is die Afrikaanse weergawe daarvan, wonder ek?
0: Ek is die verkeerde persoon
1: in gat in een. Jy sien net maar, so balliekie in die gat een. Ja. Ek weet nie. Okay, so it's a hole in one.
0: Hole in one.
1: There we go. So niemand nog nie.
0: Nog niemand?
1: Alright, wel daar sê. So, hoe het jy die dag gevind so ver? Was lekker vir my?
0: Dis baie lekker. Dis baie winderig, though.
1: Is dit een bietjie winderig? Nee? Ja. Nee, het jy my gesien toe ek... Toe ek daar probeer daar gaikie in een kry en toe het ek maar wat hulle noem 'n grassnyer geskiet. Grassnyer, nee.
0: Want die bal was van hulle.
1: Was 'n grassnyer.
0: Ja, ons het 'n paar van hulle al gesien.
1: Vergeet van nou gaikie in een, was net nie daar nie.
0: Nee.
1: Okay. Dis 'n goeie som geld daai.
0: Dit is
1: 50.000. Hæ?
0: Net vir R100.
1: Net vir R100. Is dit hoeveel het kos?
0: Ja.
1: Is dat R100?
0: Yes.
1: Oh, is that why they wanted money from me? I did a swipe. So, dis ek. Yes, so paar van ons mense hier so vandag, wie is hulle?
0: Ons het vir Walt Toyota, Liquid Lounge, Top Speed Motors.
1: Yes, so paar
0: van ons.
1: Ja, is a buyer, is hele klomp. All the exhibitors that are here today. Thank you for joining us on our golf day and it's been an absolute pleasure. Ek kyk nou na die mense, as hulle nou van die laaste puitjie afkom van die 18de, nee. En is direk baar toe.
0: Ja,
1: die 9de puitjie is waarna mense kyk nou. Mm. So, daar sê vir jou, wat is dan nog wat jy ons kan vertel?
0: Wel, ek is nie seker nie.
1: Jy is op die lig môre weer vanaf 3:00 middag tot 6:00 die
0: aand toe. Ja.
1: Op jou program, wat gaan gebeur?
0: Saturday Social. Daar is die naweek beat, stylstryd en throwback track.
1: Throwback that track. Okay, ek dink is tyd vir 'n bietjie musiek net hierna. Dankie dat jy weer ingekom het, hoor. Kyk hoe lekker. Koppie koffie?
0: Mhm.
1: Nee, sterke drankie.
0: Oh, ek dink ek koor dit. Ja.
2: Have you seen it? Rubber liquid.
3: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
2: CEB Paint and Rubber Liquid is your leak and paint solution. High-performance rubber liquid with strong, flexible, UV-resistant seal for tile, sheeting, cement fiber, concrete roofs, and any steel structure, old or new. Plus, durable acrylic paints for interior and exterior projects. Free quotes with warranty on accepted work. Visit 12 Soundtrack Building, Carter Street, Funabel Park, or call 060-504-2121.
4: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website, iwatershop.co.za. Be safe. Be sure. Drink iWater. Available at Palms Mall, Perfect Center, Sasselburg Grootfontein, Val Park and Arken Park Checkers.
5: Advertise your product on the Vol's most listened to station. Call 086-1-827-906 and get one of our sales consultants out to your business. That number again, 086-1-827-906.

interessante ene wees vandag, nie so moeilik nie. Ek is eintlik bietjie teleurgesteld. Is eintlik amper te maklik. En onthou, ek wil by voorbaat vir julle sê dat as julle julle antwoorde gaan deurstuur, stuur dit vir ons deur 'n getikte boodskap. Ons kan nie die stemnota speel nie, so dit moet 'n getikte boodskap wees wat die antwoord aanbetref asseblief. So stuur dit vir ons so deur. Baie dankie en dan ons sal dit weer doen hierso by 20 voor gaan ons weer daai geluid vir julle draai en dan 10 voor gaan ons oor na die antwoorde toe en ons sal net so hier by half gaan ons 'n bietjie uitvind wat gaan aan. Onthou daai Hole in One is nog nie gewen soos wat ek verstaan nie. Dit is R50,000 wat daar gewen kan word. Sou iemand dit kon regkry. Maar ons sal bietjie kyk hoe loop die dinge. Die middag is nog nie verby nie en daar's nog baie mense wat daarso hulle natuurlik hy kan se hit om hy R50,000 los te slaan. So ons sal maar kyk wat hoe loop die dinge bietjie later. Maar net so hier by half ons bietjie julle opdateer wat hoe die dinge lyk hierso by Heron Banks. Intussen ons gaan voort met die musiek. Volgende aan die beurt is Dire Straits, Saltzman se Swing en dan ons ook Ollie Mercy hier op die Valdroek se nommer 1.

0: Hoofnuusuur die uur. Hooggeregshof stuit Ramaphosa se afsettingsproses. Die bekamping van gewelddadige misdaad is belangriker as die beheer van wettige vuurwapeneienaars en Suid-Afrika word deur nuwe Amerikaanse tariewe geraak. Die Wes-Kaap Hooggeregshof het ten gunste van president Cyril Ramaphosa beslis en die werk van die parlement se artikel 89 afsettingskomitee opgeskort. Ramaphosa het die hof genader om die afsettingsproses te staak totdat sy aansoek om 'n onafhanklike paneel se verslag te hersien gefinaliseer is. Die verslag het bevind dat hy moontlik 'n saak het om te beantwoord rakende die diefstal van buitelandse valuta van sy Palapala wildsplaas in 2020. Die president se hersieningsaansoek is geskeduleer om in September in die Wes-Kaap Hooggeregshof aangehoor te word. Afriforum sê syfers wat die waarnemende minister van polisie Firoz Kachalia in die parlement bekend gemaak het, toon dat 99,2% van vuurwapenmoorde in die 2025-26 boekjaar met onwettige vuurwapens gepleeg is. Volgens Kachalia is 9398 mense met vuurwapens vermoor, waarvan slegs 75 gevalle wettig gelisensieerde vuurwapens betrek het. Afriforum se woordvoerder van gemeenskapsveiligheid, Jacques Broodryk, sê die syfers wys dat die regering eerder onwettige vuurwapens, smokkelary en georganiseerde misdaad moet teiken as om strenger beheer oor wetsgehoorsame vuurwapeneienaars in te stel.
1: Die land en sy mense verdien 'n vuurwapenbeleid wat nie deur ideologie gedryf word nie, maar deur feite. Die jongste parlementêre syfers maak dit glashelder. Die probleem is nie wetsgehoorsame vuurwapeneienaars nie. Die probleem is gewelddadige misdadigers met onwettige vuurwapens en die staat se volgehoue onvermoë om hulle te keer.
0: Die nasionale kommissaris van korrektiewe dienste, Magoti Tabokgale, sê verouderde gevangenisinfrastruktuur word gebruik om dwelms en ander smokkelware weg te steek. Hy het gepraat na 'n verrassingsklopjag by die Westville korrektiewe sentrum in Durban, waar daar op dwelms, messe, selfone, kontant en televisies beslag gelê is. Die operasie het die medium A en B afdelings geteiken na intelligensiegedrewe soektogte verlede week, waar tydens duisende pakkies dagga gekonfiskeer is. Tabokgale waarsku dat gevangenes en amptenare wat by smokkelary betrokke is, vervolg sal word. Die burgemeester van die stad Kaapstad, Jordan Hill-Lewis, verwelkom die stad se eerste volledige elektriese MyCity bus. Die bus het toetse op die stad se roetes voltooi. Die stad het 'n bestelling vir 38 volledig elektriese busse bevestig as deel van planne vir 'n slimmer, skoner en goedkoper openbare vervoerstelsel. Hill-Lewis sê die elektriese busse sal pendelaars bevoordeel.
2: We want to deliver the most affordable service to our public in Cape Town. Now, we have all seen and felt in our pockets the last few months what things outside of South Africa, what that does to our living costs here, with these huge fluctuations in petrol and diesel prices. What that means for the customer over the coming years is very important.
0: Suid-Afrika is onder sowat 60 lande wat met nuwe tariewe deur die Verenigde State getref word oor beweringe dat hulle nie streng genoeg toesien dat verbodsbepalings teen dwangarbeid nagekom word nie. Die Donald Trump administrasie het nuwe tariewe van 10% en 12,5% op goedere van sy handelsvennote ingestel. Suid-Afrika is met die hoër 12,5% tarief getref, hoewel sekere produkte daarvan vrygestel is. Vrygestelde produkte sluit lemoene, vrugtesappe, neute, kojawels, mangoes, papayas, goud en platinum in. In internasionale nuus. Die regering van Brasilië kritiseer jongste tariefverhogings van die VSA. Brasilië is onder die 60 lande wat nuwe tariewe in die gesig sal staar. Die tariewe tree vandag in werking. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ek is Rita Potgieter.
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveller, a family getaway or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Welkom by jou middag sport. Kaizer Chiefs middelveldspeler Matobane Moshugi sê die span verwag Sondag 'n strawwe stryd in die SAFA provinsiale vroueliga teen Mamelodi Sundowns Ladies op Groenkloof. Moshugi glo die selfvertroue is hoog nadat die span die derde plek by die 2026 Engine Knockout Challenge behaal het, maar sy beklemtoon ook hoe belangrik dit is om gefokus en nederig te bly. Die tweede ronde van die Carling Currie Beeker premierafdeling staan hierdie naweek sentraal, terwyl die Dutchwa SWD Eagles vanaand in George as gasheer span vir die Valke optree in die eindstryd van die eerste afdeling. Die premierafdeling aksie skop vanaand af met 'n kragmeting tussen die Toyota Cheetahs en Hollywood Bet Sharks 15 in Bloemfontein. Saterdag kom die Fidelity ADT Lions teen die Airlink Pumas te staan en die Suzuki Griquas huisvest die Vodacom Bulls 15. Die naweek sluit Sondag af met die Wes-Kaapse derby in Wellington, waar die Sanambulan Cavaliers die DHL Stormers 23 ontvang met albei spanne wat mik na 'n tweede agtereenvolgende oorwinning. In Hollywood Foundation Pumas vroue, Griffins vroue en F-Bob Griquas vroue sal almal tuisvoordeel geniet in môre se vierde ronde van die Pick n Pay vroue Superliga 2, terwyl hulle streef na oorwinnings wat hul hoop op 'n plek in die halfeindronde kan versterk. Die onoorwonne Pumas was tot dusver die uitblinkerspan met 176 punte en 30 treë in 3 wedstryde, alhoewel hulle vir hul kragmeting teen die Limpopo Blue Bulls sonder Alisha Mashalela sal moet klaarkom. Die Griquas pak hul wedstryd teen die Valke vol selfvertroue na 'n oortuigende oorwinning oor Limpopo, maar daar word verwag dat hulle teen 'n vasberade besoekende span te staan sal kom wat probleme kan veroorsaak. Die Griffins sal ook op hul hoede wees vir die SWD Eagles, wat 2 weke gehad het om voor te berei en na verwagting uitgerus sal opdaag, terwyl die tuisspan sal probeer voortbou op die aanvallende spelstyl wat hulle in verlede naweek se oorwinning oor die Valke getoon het. En daarmee die einde van jou middag sport.
6: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
7: Oh, Dixie Dixie

0: Dis 90.6 FM stereo, dis Harry Styles met Aperture. Hierso by Valdrix en nommer 1 is 90.6. Nou ja, net na die breek gaan ons met Amoret gesels. Sy is van Valdiota. Ons gaan 'n bietjie uitvind wat het hulle alles hierso vandag wat tentoongestel word. So, bly ingeskakel 90.6. Ons gaan met haar gesels net hierna.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals verskaf bekostigbare begrafnisdienste, as ook polisse tot 100 jaar. Daar is kantore in Vanderbijl Park, Drie Riviere, Sasselburg en nou ook Meyerton. Kontak Hein 083-288-665.
3: The Team Vol 90.6 FM Outside Unit in your area.
4: Join the 90.6 FM Stereo OB Unit on Saturday the 25th of July from 9 to 1 for Galmar's Christmas in July specials. There will be face painting for the kids and cold drinks and coffee with biscuits to quench the thirst while you shop. Visit Galmar at Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Galmar, delighting home improvers daily.
0: Nou ja, daar sy, soos ek gesê het, ons gaan nou 'n bietjie gesels met die ene Elmoret van Valdiota. Elmoret, hoe gaan het met jou?
5: Goed, dankie en self.
0: Nou sê jy, jy moet my so 'n bietjie nader aan daai mikrofoon.
5: Praat
0: dans. Alright, Elmoret, sê gou vir my, jy is van Valdiota. Jy is vandag hier so by Heron Banks. Lekker dag, né?
5: Dit is korrek. Ja. Ons het lekker hierso kom uitstal.
0: En sê gou vir my, wat het julle alles hierso wat julle tentoonstel vandag?
5: So, ons het die BZ4X, die full electric vehicle en dan die RAV4 en dan ook die Legend 4x4 2.8 GD6.
0: Oké, okay, en dit is natuurlijk die elektrische voertuig. Sê gou vir my, dit is ons nou die nuwe ding wat nou begin 'n vlam vat.
5: Ja.
0: En die belangstelling, is daar baie belangstelling met die voertuig specifiek?
5: Ja, daar is baie.
0: Oké, okay, en sê gou vir my, jou betrokkenheid by Valdiota, wat precies is het wat jy daar doen?
5: So ek is die sales executive daarso.
0: En ja, nog een bietjie. Wat het julle alles? Het julle net nuwe voertuie daar? Tweedehandse voertuie? Draai 'n bietjie uit. Sê vir ons 'n bietjie wat gaan alles daar by Valdiota?
5: Op die mark ook daarso, die tweedehandse afdeling en dan die nuwe voertuie en dan ja, dit is maar net.
0: Ons sê en tot dis

0: daar loop die dinge mooi daar by julle?
1: Te doen. Ek kan nie klaar nie.
0: Daar sê. Maar ja, wonderlike dag en ek is bly julle is almal gehydreit. Pragtig gehydreit. Genoeg en met die jy weet met die water wat julle drink hierso heerlik. En dan natuurlik ja, dis 'n pragtige dag. Julle gaan nog so rukkie kuier hierso en dan is dit huiswaarts toe.
1: Ja, dit is korrek. Maar baie dankie om ons hierso te hê. Ons waardeer dit en dan ja, ons hoop om baie sels te maak.
0: Daar sê. Amorita, daar so van Walt, jou dan. Nee, ek moet jou vra, jy is blykbaar 'n Nicki Minaj fan, is jy nie?
1: Ja, ek is.
0: Okay, so wat is 'n liedjie van jy vir my sing van Nicki Minaj?
1: Nee. Ek gaan niks sing nie.
0: Jy gaan nie sing nie. Ag nee. Ek was so opgewonde, ek het regtig gedink jy gaan die ding doen vir ons. Oké, okay. Nou dit is bitter jammer. Nou ja, mense, ek vra om verskoning. Ek het gedink Amoret gaan vir ons sing, maar sy gaan blykbaar nie. Oké, okay. Maar dan die tweede beste is Nicki Minaj self. Hier is sy.
2: All the latest hits. I've been roaming around, always looking down at all I see. Updates. Painted faces, filled the faces I can read. And more. Right here.
3: Where you feel at home.
4: 90.6 L.

0: Ja, dat was even de punt 6. Is Nicki Minaj veel met Super Bass van 2011. Ons gaan binnenkort gauw kijken wat aangaan met die weer. En dan het ons ook na jou Afrikaanse financiële nies en Afrikaanse nies hoofdtrekker gaan ons weer een bykie muziek vir julle draai wat julle moet identificeer met Ken Jy Muziek. Dit is alles op pad, bly geskakel.
1: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Nou goed dan, kom ons kyk gauw een bykie wat aangaan met die weer. Nou ja, vandag maximum temperatuur gewees van 21, was een heerlijke dag gewees vandag. En ja, die prentjie lyk maar min of meer maar dieselfde is so vir die rest van hierdie naweek. Môre saterdag sit ons met 20 grade Celsius, 21 vir sondag, prachtige sonskyn daar wat vir ons leen wag. En dan die begin van volgende week, eers komende maandag, sit ons weer met 21 grade Celsius. En as ek so afloer na die rest van volgende week, nog prachtige weer, sonskyn weer, die reen die ontwijk ons vir een weile, maar ja, totdat dit arriveer, kom ons geniet maar hierdie son.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part.
5: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: Need to complete your home improvement projects. From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gulmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gulmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
7: Suid-Afrika is onder sowat 60 lande wat met nuwe tariewe deur die Verenigde State VSA getref word oor beweringe dat hulle nie streng genoeg toesien dat verbodsbepalings teen dwangarbeid nagekom word nie. Die Donald Trump administrasie het 'n nuwe tarief van 10% en 12,5% op goedere van sy handelsvennote ingestel. Suid-Afrika is met die hoër 12,5% tarief getref, hoewel sekere produkte daarvan vrygestel is. Vrygestelde produkte sluit limoene, vrugtesappe, neute, guavas, mangoes, papayas, goud en platinum in. Die kantoor van die Amerikaanse handelsverteenwoordiger sê die besluit volg op maande se ondersoeke, konsultasies, openbare verhore en openbare voorleggings. Die vakbond Federasie vir DUSA het die Suid-Afrikaanse Reservebank gekritiseer vir sy besluit om die repo-koers nie te verlaag nie. Die bank se monetêre beleidskomitee het besluit om die repo-koers onveranderd te laat. Dit beteken dat die prima uitleenkoers op 10,5% bly. Vir DUSA meen die besluit het nie betekenisvolle verligting gebring aan werkers en huishoudings wat met finansiële probleme sukkel nie. Dit versoek beleidsmakers om die impak van monetêre beleidsbesluite op die publiek te oorweeg. Standard Bank sê die Suid-Afrikaanse Reservebank se besluit om rentekoerse onveranderd te hou, het verligting vir landboubesighede gebring. Volgens Brendan Jacobs, die hoof van agribesigheid vir sake en kommersiële bankdienste, is 'n rentekoersverhoging wyd verwaag. Hy waarskynlik dat 'n verhoging druk sou plaas op landboubesighede wat reeds stygende inset en vervoerkoste in die gesig staar. Jacob sê hoewel die Reservebank se besluit oor rentekoerse vir diegene met skuld verhoed, moet die sektor voortgaan om globale ontwikkelings te monitor. Hy sê die Midde-Oosterse konflik bly 'n uitdaging vir landboubesighede weens hul afhanklikheid van belangrike invoere insluitend kunsmis en diesel. Op die JSE vandag. Die alle aandele indeks is 1,02% op en staan op 109.439 punte en die top 40 staan op 101.464 punte, 'n 1,13% toename. Valitas, die rand verhandel teen R16,88 teen die dollar, R19,23 teen die euro en R22,49 teen die pond. Een bitcoin kos $65,054.77. Kommoditeite, goud het toegeneem met 0,23% en staan op $4,059 per fyn ons, platinum staan op $1,606 per fyn ons, 'n 0,16% toename, en Brent olie het met 3,68% afgeneem en verhandel teen $96.94 per vat. En ten slotte wêreldmarkte, Dow Jones is 0,95% af op 51,720 punte. Die Hang Seng staan op 24,941 punte, 0,92% afname. En die Nikkei is 0,15% sterker en staan op 64,605 punte.
3: Some names don't need introduction, but they still deserve your attention. Val Toyota Vereniging.
4: Since 1978, Val Toyota Vereniging is a trusted household name in the Val. Val Toyota offers a wide variety of vehicles, ranging from the very affordable fuel-saving Toyota Vitz to the legendary Land Cruiser 300. Whatever your needs are in the motoring world, Val Toyota has the solution with tailor-made finance packages. Visit Val Toyota at 2 Faraday Street, Vereniging, or call us on 016-450-3400 for a glimpse of the future.
5: Hoofnuus hier die uur. Hooggeregshof stuit Ramaphosa se afsettingsproses. Die bekamping van gewelddadige misdaad is belangriker as die beheer van wettige vuurwapeneienaars en Suid-Afrika word deur nuwe Amerikaanse tariewe geraak.
8: This year, the security mecca Security Indaba is coming to APF Portuguese Club Vondervel Park on the 26th of August, bringing you the latest in home and business security products, from alarm systems to electric fencing, automation, CCTV and access control. Discover cutting-edge products, exciting new launches and unbeatable deals. The Security Indaba 2026, protecting homes, empowering businesses, securing your future. Proudly brought to you by the Security Mecca.
0: Ja, daar sê dit is nou weer tyd vir Ken Jy Musiek hier so op 90.6 en vir diegene wat nou nog nie weet nie hoe dit werk, ek speel vir julle 'n stukkie van 'n liedjie, julle luister en julle sê vir my wat die naam van die liedjie is. Nou ja, vandag vat ek julle weer terug na die jaar 80s. So luister na die volgende liedjie en sê vir my wat is die naam van hierdie liedjie? Yeah. Okay, right. So, wag, kom ons probeer daai enetjie weer. Ons gaan nou weer vir julle hierso 'n liedjie speel en julle moet vir my sê wat die naam van hierdie liedjie is. Luister mooi en gee vir my die antwoord. Hy klink so, hy gaan ons.

0: daar sê, dit was dan die liekie gewees. So wat is die naam van die liekie? Kom ons kyk, wie gaan dit reg kry? Onthou die antwoord is hier vir my deur op die WhatsApp nommer, die nommer daar 0623445545 0623445545.
1: Broadcasting live from Heron Banks Golf Course for 90.6 Golf Day.

0: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
1: So, what are you waiting for? What are you waiting for?

0: Hi, Zander Champagne hier. Luister elke maandag aand saam met my na die SA Top 20. Dis wanneer ons die beste 20 liedjies in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf aftel van nummer 20 tot by nummer 1. Onthou, luister saam my Zander Champagne maandag aande 8 tot 10 na die SA Top 20. Hierdie was laas week se Top 3.
1: Nummer 3.